0: 97.1.
1: Now, sweetie, let's get you dressed. You're 74, not 4. You don't need someone to talk slower or louder. You need someone who listens. If you have TennCare, are a veteran, or have a DOL white card, here's what's possible. Standout Home Care matches you with one person, not a rotation of strangers. One caregiver who shows up on time, knows how you like things, and treats you like the adult you are. Your routine stays yours. Your dignity stays intact. Think switching sounds complicated? It's not. We handle the paperwork. Your caregiver can even stay with you. No gap, no starting over. Call 865-800-4492. All it takes is 5 minutes. You deserve to feel independent in your own home, not managed. Independence is closer than you think. Call 865-800-4492. Standout Home Care. Outstanding care begins here. Call 865-800-4492. 865-800-4492.
2: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: What if your instincts could pay off? With Robinhood Prediction Markets, you can put your sports IQ to work on the games you know best. It's not you against the house. It's you participating in a live market. Buy or sell your predictions all game long. Trade every play with Robinhood. Visit Robinhood.com/predict. That's Robinhood.com/predict. Futures and cleared swaps trading involves significant risk and is not appropriate for everyone. Event contracts are offered by Robinhood Derivatives LLC, a registered futures commission merchant and swap firm.
0: Breaking it old school with the hottest throwback jams. On Jump 97.1.
4: Pick up the phone, call up the line. Call up the request line. Call up the line. Call up the request line. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na